Han har kunnat stansa kodi Samma gira och kastrofi Vi har levt av hukra pangs Vi kinner bitet i strax Här måste han